0: próximo encontro.
1: Nda fungu saa kila kundu kusa kusa antarecha la, nda preti sarawisi, tondani na langbune yebi kwa ako, jusqu'à tisina. Viku kusu ya keda lango chila su, mbunga gomba ya penzani baloku na ndani oku, ake mbunga susi kusa la tia kote na lutigila. Kenga useka pati kusa la tila lango chila su la ndo da fungu ndike luka. Elvire kentombe tisa kusa la nina terecha la. Mwaramungu wabako chida vibe manandoa masini ngbune yebi kwa kongbi isi sina lango chila su, ikira singila mingi na la kweso, ake sorda fond de kilo kanando ndinde sola ke dasela maye ale timuterne atamina kapacha kusala na dawa goina limitete na ezamba tachi kusala ne na la so grand pokoti so ke de faire son zigaraba na ngoti la so sa kusala tracha la mo ngeti ko romini tena ke da so ngati tena zana yanga tana la so gina lego chilo de faire son ibarala o
2: ibarala elvire et puis ibaraz ko so ima da fondo non de kilo ka
1: ah singela mingi la so so tinda yanga ni so etonda ni so etentinye
2: kutalango ikisara ninda liti binos a qui se pila kuta lango chala singana ndo da fono non de kilu ke ti tene tene na ndo ti duti chala lasu na be africa mo ba ke azu so si a prejuge ke na ndo chala mingi bumbi chala ke dame ala ke tire la kwa ti tene wa atenje zoni duti anda agba cha defi amba na le ti yala na ya ti tene ti duti chala donc ki pika ndo patara na awa mango ina ndoni
1: singana mingi so ti fa so la ke na gene la
2: gene ti ya ke mo konzi ti bumbi chala binos ti be africa yan kemba ke gande na ina ti kwa
1: Et elle a ça, c'est ça, Angeli.
2: Singulier.

0: Twenty Kiluka. Parole d'enfant.
1: Bah maman bébé.
2: Monsieur.
1: Tanya.
2: Kada pe.
1: Iwa mozo.
2: Kada bimama.
1: Eto mene bimo Yusuf ni wa mama ni.
2: Mama ni.
1: Mcheo ni mama tu wango ke.
2: Ngangunda tanya mbele ngangumbi.
1: Oh, eto kama nda mama ngangumba na pe.
2: Kada dimunda lope. Kada demengu kala.
1: Ifu ngunda mama ngumu ngafanya ya. Okay. Eko la kanga wa watima de eko la kanga.
2: Kanga we. Eko ya kiti.
1: Eko ya kita kanga we. Pasa la ni fete kana eko ni.
2: Pasa ya pe.
1: Sa fete eko ya kita pe. Njoni. So eko la kanga we so te omo njera pozo so mingi la.
2: Sanga.
1: So wa mzingu nakutanda pa nko wavela.
2: Mizingwa.
1: Nakutanda pa pe.
2: Mizingwa kutanda pe kwe miska lendi. Biko eko.
1: Oh, kasi eko la kanga we so.
2: Sanga. Awe.
1: Masanga chine.
2: Isanga mango jiawe.
1: Mana itamu akati la sana ni wana yanga da.
2: Akati.
1: Yanga da suki mako la mengi.
2: Mila itambi.
1: Okay, njo ni ka iri papa mama isai.
2: Abba Adam. Kimo mama nuna.
1: Njo ni boto mako nande kwa so moji kombi chiso mama tmosa kwa chini yande. Mosa ina gigima.
2: Bisa kwa utu.
1: Chiso.
2: Ge ayat abangige.
1: Mwepe na utu na bangige. Okay, njo ni ma. Boso mama eko na kanga so mo gusa recitation ay ni kwa wela. Epo mo sa class ni aya kiteka.
2: Si.
1: Amu ka na we.
2: Adi.
1: Kala wala go mo ka na ni.
2: Deme.
1: Okay, njo ni. Kama mama tete mo ban njo ni a merci mo tete ay so.
2: Merci.
1: Na fula ta so te merci to ya mama.
2: Te no.
1: Te no. Njo ni me kai ta mo no e o mama. Lege na mi te so be.
2: Nina.
1: Kek mo mo ban njo ni a o mo mama.
2: Kurwa.
1: Sasa kifadhi mungi mama Yusuf lakini nangu umena Sara demana ngombe tia kiti na klasi CE itena lakini kireke tetu kwa singa.

0: ni mukuni yaka. Plasi shoshi mbisha nguto kujoshi mbe dami ne ti shaki sho. Mwa ne mene baba tebe ne lege kama tenu yoni litem mukanyo.
1: Ah ah ah.
0: Depi la ulama mugo change tini nbi.
1: Ana romi.
0: Somba ko fa ne ko ne mbo ko tebo komsi mbo ko muna shoshi dati kanga sho. Ne la ama kima tini enimigi afaisha ne kuto mbo ko ba ko mayanga tebo fruto mene tereni.
2: Zapa, Iduchi gay, amenaza ke bap.

0: Kwa singa chando kwa, ala waraila kwena la poso, nangunga miombe chinda pre, na penzeni balioko.
1: Donc voilà, c'est le nazo koko jutini na leguna tukwa singa musika it bumina ke lana ngwe na bumuti kanga musika koko dochi la bongos rap irti muzo kona tena lasu imana wena pekuni guna kwa singa ni

bongo kuchila kwina pese munga balota na ndoni yoke ushu ada unzi ave Benya ki encore tigana poko vali pouba wana dance iri mozokoni la sigi va fadisu

tu wa fakiri ke na batati bongi nduza ke ne ketra nda pra wa sina pekula iso ande pendra na batati bongi ala tima ringala ki kiri kati batata langa nduza la tarete na ne ketra nda pra wa sina pekuni la iso ande pendra mingi na bege ti bazaranga na bege ti kadi ke kiri ke nduza ke polina nda pra la ke su nzoni na pekube komite ndo a chefande mwa kete.

nalobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zelo te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo nalula mai kasi oyo ya moto nalingaka te